Danas je 12. septembar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 12. septembra 490. godine pre nove ere, na istočnoj obali Atike kod Maratona, Atijeni su pobedili 10 puta brojniju vojsku persijskog cara Darija. U bici su poginula 192 grčka vojnika, a Persijanci su imali oko 6000 mrtvih. Vest o pobedi u Atinu je doneo glasnik Filipides, pretrčavši 40 kilometara, nakon čega je umro od premora. Po tom događaju se u modernom vremenu zove najduža trka u atletici. Dvanaestog septembra 1876. godine rođen je Milan Grol, srpski političar, pozorišni i književni kritičar, dugogodišnji dramaturg i upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu, a od 1940. šef Demokratske stranke. U Drugom svetskom ratu bio je član Jugoslovenske kraljevske vlade u emigraciji, a od marta do avgusta 1945. potpredsjednik vlade Demokratske federativne Jugoslavije. 12. septembra 1878. godine u Londonu je postavljen egipatski obelisk poznat kao Kleopatrina igla, napravljen od mermera iz Asuana oko 1475. godine pre nove ere. Ovaj obelisk poklonio je 1819. godine Ujedinjenom kraljevstvu Kediv Egipta i Sudana Muhammed Ali u znak sećanja na pobjede Lorda Nelsona u bici na Nilu i Sir Ralpha Abercrombija bici za Aleksandriju 1801. godine. 12. septembra 1916. godine na Kajmakčalanu počela je ofanziva srpske vojske protiv Bugara i Nemaca u Prvom svetskom ratu. Završena je 3. oktobra 1916. kao prva pobjeda srpske vojske nakon povlačenja preko Albanije. 12. septembra 1940. godine, tražeći izgubljenog psa, grupa tinejdžera otkrila je pećinu Lasko kod mesta Montinjak u Dordonji, čuveni arheološki lokalitet sa crtežima iz paleolita. Smatra se da su crteži u pećini Lasko stari 17.300 godina. Na crtežima su predstavljene velike životinje, a 1979. godine ova pećina je stavljena na UNESCO listu svetske baštine. Na današnji dan 1970. godine palestinski otmičari su u Jordanu digli u vazduh 3 aviona oteta 6 dana ranije posle poletenja iz Njujorka ka Evropi. Prethodno su oslobodili putnike u zamjenu za palestinske zatvorenike, među kojima i otmičara 4. aviona Leilu Khaled. Ovo je kasnije dovelo do početka Arapskog rata koji je poveo jordanski kralj Husein protiv Palestinaca. 12. septembra 1985. godine rođen je Davor Štefanik, srpski rvač. Reprezentativac Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom je osvojio više medalja, a najznačajnije su dve srebrne i dve bronzane na evropskim prvenstvima, zlata na svetskom prvenstvu u Taškentu 2014. godine, bronzana 2015. u Las Vegasu i zlata na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. godine. 12. septembra 2003. godine umro je Johnny Cash, američki country muzičar, popularno nazvan Čovek u crnom. Iako prvenstveno zapamćen kao ikona country muzike, njegove pesme sadržale su elemente rock'n'rolla, rockabilija, bluza, folka i gospela. Cash je ostao upamćen po svom dubokom bas-bariton glasu, a njegove najpoznatije numere su I Walk the Line, Ring of Fire, Get Rhythm, Man in Black i tako dalje.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srednje krštenje unuci Milici i unuku Goranu Markoviću iz Prnjavora i da ih sreća kroz život prati, od srca želi baba Miladinka.

Srednjo krštenje Milici i Goranu Markoviću iz Prnjavora žele deda Milorad Micalo i baba Zorica. I baba Zorica.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srednjo krštenje Milici i Goranu Markoviću iz Prnjavora i da ih sreća kroz život prati od srca žele tata Damir i mama Svetlana.

0: pitamo i neka je sa srećom.
1: Milici i Goranu iz Prnjavora sretno krštenje žele baba Jelica i deda Milivoje Kojić iz Novog Sela.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Srećno krštenje unuci Milici i unuku Goranu Markoviću iz Prnjavora i da ih sreća kroz život prati, od srca želi baba Miladinka.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Specijalnom čestitkom sretno krštenje Milici i Goranu žele baba Milanka i deda Gane iz Glogonja.

Specijalnom čestitkom sretno krštenje Milici i Goranu žele baba Milanka i deda Gane iz Glogonja.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srednje krštenje Milici i Goranu Markoviću iz Prnjavora, i da ih sreća kroz život prati, od srca žele tata Damir i mama Svetlana.

0: Sresno vam bilo. Živeli.
1: Srednjo krštenje Milici i Goranu Markoviću iz Prnjavora i da ih sreća kroz život prati, od srca žele tata Damir i mama

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srednje krštenje Milici i Goranu Markoviću iz Prnjavora i da ih sreća kroz život prati, od srca žele tata Damir i mama Svetlana.

0: specijalno za lovce i ribolovce kod Čikaleke na ranču od Bana Kuce.
1: Želje i pozdravi, tim radija.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Firmi je alatnica RF Lešnica potrebna dva radnika za rad u proizvodnji plastičnih delova. Kontakt telefon 064 55 55 955 064 55 55 955.
2: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Specijalno za lovce i ribolovce kod Čikaleke na ranču od Bana Kuce.

Tim Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.